So wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Genießt es. Nutzt jede Sekunde, denn genau dieser Moment zählt und dieser Moment ist wichtig. Ich verabschiede mich bis nächste Woche. Sie können natürlich eure Anregungen, Feedback uns schreiben, entweder per E-Mail an hammervoz@radiodarmstadt.de oder auch im Facebook unter der Seite Hammervoz. Würden uns freuen über eure Meinung. بله شنوندگان عزیز به زبان فارسی هم با شما خدافظی میکنم. امیدوار هستم که هفته خوشی داشته باشین و همه تو که خیام گفتک در هر لحظه لحظه ایست که ما باید وظیفه خود بدانیم که لحظه را به خوبی و به خوشی بگذرانانیم. شما را به خداوند بزرگ می سپارم تا روز پنجشنبه دیگه که ما هر پنجشنبه از ساعت 19 تا ساعت 21 در خدمت شما هستیم. از طریق رادیو دارمشتاد موج 103.4 مگاهرتز و یا از طریق اینترنت www.radiodarmstadt.de خوشحال میشیم که شما ما را با نظریات خود، با انتقادات خود، با پیشنهادات خود یاری نمایین. ایمیل آدرس ما هست hamavaz@radiodarmstadt.de و یا از طریق فیسبوک صفحه هماواز میتونین با ما یاری نمایید. به خداوند بزرگ میسپارمتانه. امیدوار هستم که خوش و خوشحال باشین تا هفته دیگه که در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.

سحر بیاد رویت هوس نماز کردم، به حضور دل تپیدم، به خدا نیاز کردم. همه خانه را خیالت بگرفت، آرزویت لب نالا بستمی شد، در گریه باز کردم.

گله های شام هجران و خمینه های غربت، دو سه نکته بود از در منش دراز کردم. آتشم چنان ز جا برد که رفته رفته آخر راه کربلا گرفتم، سفر حجاز کردم.